Boom, tiki, tiki, tiki, boom, tiki, tiki, boom, tiki, tiki, boom, tiki, tiki, boom.